آتی ہے وہ بوئے انس، دنیائے جامع شور ہے جس کے دوام کا. ایک دوسری غزل میں متھرا جانے کے آرزو مند اس لیے ہیں کہ وہ متھرا کو شہر محبت سمجھتے.

0: آتی ہے وہ بوئے انس، دنیائے جامع شور ہے جس کے دوام کا. ایک دوسری غزل میں متھرا جانے کے آرزو مند اس لیے ہیں کہ وہ متھرا کو شہر محبت سمجھتے ہیں. حسرت کا کہنا ہے متھرا کے نگر ہے عاشقی کا، دم بھرتی ہے آرزو اسی کا، ہر ذرہ سرزمیں گوکل کا، دارا ہے جمال دلبری کا، برسانا اور نند گاؤں میں بھی دیکھ آئے ہیں جلوہ کسی کا. غرض کی حسرت موہانی نے ہندوستان کی اس روح کو اپنے اندر بسا لیا جو یہاں کی گنگا جمنی تہذیب کے علمبردار ہے. حسرت کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ ملک فرقہ واریت سے پاک رہے اور لوگوں میں باہمی اتحاد قائم رہے. باہمی اتحاد کے نقیب مولانا حسرت موہانی. سامعین، ابھی آپ یہ مختصر تقریر سماعت فرما رہے تھے. پیش کر رہا تھا میں محمد فرخ جمال، اور اب آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر شریف الدین سے ان کا مقالہ امیر مینائی کی غزلیہ شاعری.
1: دہلی ہندوستان کا دل رہی ہے، اس لیے وہ بار بار دشمنوں کے حملوں کا نشانہ بھی بنی. دلی میں شورا کی قدردانی اور سرپرستی بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ختم ہوئی. لکھنؤ کے نواب اور رعایا کی یہ خواہش تھی کہ ہر معاملے میں دہلی سے بازی لے جائیں. یہ مرکز اب لکھنؤ کو منتقل ہوا. شاہان اودھ شورا کی سرپرستی کے لیے پہلے سے تیار بیٹھے تھے. آخری تاجدار اودھ واجد علی شاہ بہادر شاہ ظفر کی طرح خود بھی شاعر تھے. واجد علی شاہ جلا وطن کر کے کلکتہ بھیج دیے گئے. شورا روزی کی تلاش میں سرگرداں تھے. حیدرآباد، بھوپال، لاہور اور عظیم آباد کے علاوہ شاعروں کی ایک بڑی تعداد رامپور پہنچی. اس کا سبب یہ تھا کہ یوسف علی ناظم خان تاجدار رامپور خود صاحب علم اور عظیم شاعر تھے. ناظم نے جن شاعروں کو اپنی سرپرستی سے نوازا ان میں امیر مینائی، داغ اور جلال خاص طور پر قابل ذکر ہیں. بے شک رامپور کی ریاست نہ دلی کے ہم پلہ تھی نہ لکھنؤ کی، اس کے باوجود یہاں شعر و ادب کو خوب فروغ ہوا. فن شاعری اور قواعد پر کتابیں لکھی گئیں، لغات ترتیب دی گئیں، شاعری کے علاوہ نثر کی طرف بھی توجہ دی گئی. مرثیہ نگاری کی روایت بھی مستحکم ہوئی. گویا دبستان رامپور دہلی اور لکھنؤ کا سنگم نظر آتا ہے. مراد یہ کہ زبان کی رعنائی تو برقرار رہی لیکن تصنع اور بناوٹ میں کمی آئی. سادگی، برجستگی، شستگی، سلاست و روانی کی طرف شعرا کا خاص رجحان ہوا. معاملہ بندی کا سلسلہ بھی جاری رہا. اس طرح اردو شاعری میں ایک نیا رنگ و آہنگ پیدا ہوا. امیر مینائی کا نام امیر احمد تھا. امیر تخلص شاہ مینا کے خاندان سے تھے، اس لیے مینائی نام کا جز ہو گیا. لکھنؤ میں 1826 میں ولادت ہوئی اور وفات 1900 میں ہوئی. ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی. اس کے بعد فرنگی محل میں تحصیل علم کی. عربی اور فارسی میں عبور رکھتے تھے. طب، نجوم اور جفر کا علم بھی حاصل کیا. بڑے نیک عابد و زاہد اور عالم و فاضل تھے. شاعری کی طرف بچپن سے طبیعت راغب تھی. لکھنؤ میں آتش و ناسک کے عروج کا زمانہ تھا. میر مظفر علی اسیر کی شاگردی اختیار کی. اسیر کی تربیت اور رہنمائی سے امیر مینائی کی شعری صلاحیتوں نے فروغ پایا. امیر مینائی واجد علی شاہ کے دربار سے وابستہ ہوئی. ان کی فرمائش پر ہدایت السلطان اور ارشاد السلطان دو کتابیں لکھیں اور انعام و اکرام سے سرفراز ہوئی. سقوط سلطنت کے بعد یعنی جب اودھ کا دربار اجڑ گیا تو امیر مینائی لکھنؤ چھوڑ کر کاکوری اور مین پوری کی خاک چھانتے ہوئے رامپور چلے گئے اور دربار رامپور کے سائے میں فراغت پائی. نواب کے کلام پر اصلاح دینے کی خدمت سپرد ہوئی. رامپور ہی میں شیخ وحید الزماں کی بیٹی سے نکاح ہوا اور تقریباً 43 سال قدر و منزلت کے ساتھ رامپور میں رہنے کے بعد داغ کی دعوت و فرمائش پر حیدرآباد چلے گئے. وہاں جا کر بیمار ہو گئے اور 1900 میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے. متعدد تصانیف امیر مینائی سے یادگار ہیں. مینائی صاحب کا پہلا دیوان میرۃ الغائب لکھنؤ کے اسی مخلوط رنگ میں ہے اور اس میں وہ تمام معائب موجود ہیں جو ناسخ و آتش اور ان کے تلامزہ کے کلام میں پائے جاتے ہیں. مثلاً ناسخ وغیرہ نے غزل میں ایسے مضامین شامل

0: بولتے نغمے وندنا جی
1: جی نیہا جی
0: یہ جو نظریں جھکائے بیٹھی ہیں بہتر ہے کہ پہلے دوستوں سے نمسکار کریں اور ان نظروں کو آسمان کی اور لے جائیں, اس کے بعد بات شروع کریں گے.
1: ٹھیک ہے, دیکھیں نیہا جی میں تو تیاری کر رہی تھی کہ کہیں کوئی ایسی چوک نہ ہو جائے اس پروگرام کے تحت ہم لوگوں سے کہ کچھ جانکاری یا کچھ باتیں ادھوری رہ جائیں, اس لیے میں تھوڑا سا گانے پر پہلے میں نظر ڈال رہی تھی, لیکن آپ نے بات پکڑ لی, چوری پکڑ لی میری.
0: جی تو کہتے ہیں ہم لوگ دوستوں سے نمسکار. دوستوں بہت سواگت ہے آپ سبھی کا بولتے نغمے کارکرم میں. اور جیسا کہ ابھی وندنا جی سے کہا کہ وندنا جی نظروں کو جھکانے کی بجائے ایک بار اوپر کی اور دیکھیے, یہ آسماں کتنا سندر ہے اور اس آسماں میں جو چاند تارے ستارے, یہ جو دھرتی پہ فضائیں ہیں ہوائیں ہیں گنگنا رہی ہیں, کچھ نغمے چل پڑے ہیں ہولے ہولے سے ہولے ہولے سے.
1: نیہا جی
0: ہاں,
1: یہ جو ہولے ہولے سے نغمے آ رہے ہیں
0: جی,
1: یہ جو لمحے ہمارے ساتھ میں کریٹ کر رہے ہیں
0: جی
1: نغموں کے ساتھ میں, یہ جو گنگناہٹیں آ رہی ہیں دھیمی سے بج رہی ہیں چاروں طرف, اور اس میں سے کوئی ایک بات نکل کر آ رہی ہے جو بہت ہی پاکیزہ ہے, پوتر سی ہے, جو شروتاؤں کو ضرور ان کی روح کو چھو لے گی, ایسا تو ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. تو آپ کو کوئی سوتر ملا؟
0: ہاں سوتر ملا ہے شروتاؤں, ایک فلم آئی تھی جودھا اکبر, آشوتوش گوارکر جی نے بنائی تھی, جاوید اختر صاحب نے یہ جو نغمہ لکھا ہے بہت سندر لکھا ہے. انہوں نے اس لمحے کو جیسے مانو دیکھا ہو, پریم کو بڑھتے ہوئے دیکھا ہو, پورن ہوتے ہوئے دیکھا ہو, اور جب پریم اپنا روپ لے رہا ہوتا ہے تو ایک خاص طرح کی بارش ہوتی ہے, اور اس بارش میں جو لوگ بھیگتے ہیں اس میں سے جو روحانی مہک آتی ہے وہ بالکل جدا ہوتی ہے.

0: دیکھیے آپ نے بتایا تھا کہ جاوید اختر صاحب نے اسے لکھا ہے, تو جاوید اختر صاحب جب بھی ان کی قلم اٹھتی ہے تو اتنی گہرائی لیے ہوئے وہ بات کہتے ہیں جب کاغذ پر وہ اتارتے ہیں, کہ جس طرح کی کریشن ہوتی ہے یا جس طرح سے کتھے ہوتا ہے, سچویشن ہوتی ہے, اس کو لگتا ہے کہ کوئی ایک نیا سوروپ دے رہے ہیں. شبد وہی ہوتے ہیں جو عموماً ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں, لیکن وہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے شبدوں کو پیرونے کا کہ کہاں پر کون سے شبد بٹھائے جائیں تو اس بات کو ہم بہت اچھے روپ میں اور سشکت ڈھنگ سے کہہ سکتے ہیں. تو اس کو جاوید اختر صاحب نے بہت ہی سندرتا کے ساتھ شبدوں میں پیرویا, تو اتنی ہی سندرتا کے ساتھ سنگیت بدھ کیا اسے سنگیت کے جادوگر کہے جانے والے اے آر رحمان صاحب نے.
1: جب ہم اس گیت کو سن رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو کیمرا ورک ہے جو ایشوریا رائے کے چہرے پر جا کر ٹھہرتا ہے, اور رتک روشن وہ کہتے ہیں جب کہ میرے اس خوابوں کے گلستان میں اصل میں سب کچھ تھا لیکن باہر والی جو بات ہے وہ تم سے آئی ہے. وہ کمال کا کیمرا ورک ہے, ان کے ہر چھوٹے چھوٹے بھاووں کو بہت ہی نزدیک سے کیمرے نے قید کیا ہے,

0: ساز جبلپوری جی نے جب اس شعر کو لکھا ہوگا, قلم بند کیا ہوگا, تو لگتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ بھائی تنہا نہ اپنے آپ کو پائیے گا اور میری غزل یعنی میری باتوں کو, میرے خواب کو آپ لیتے جائیے, کیونکہ اگر وہ آپ کے ساتھ ہوں گے تو آپ مجھے محسوس کر سکیں گے اور آپ کو لگے گا کہ ہم ساتھ میں ہی ہیں. تو یہ بات چپکے سے کہہ دینا اشارے اشارے میں, یہ شاید یہی ساز جبلپوری جی کر سکتے تھے.
1: تو نیہا جی, یہ تبھی کر سکتے ہیں کہ جب وہ خود ان انوبھووں سے گزرے ہوں گے اور اپنے آس پاس بھی بے شمار انوبھو جو اس طرح کے پڑے ہوئے ہوں گے ان کو دل سے شدت سے محسوس کیا ہوگا. کیونکہ جو اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ جب ہم کہیں کسی رشتے کو چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں اور کسی الگ دنیا میں ہم اپنے آپ کو پا رہے ہوتے ہیں, لیکن جہاں پر ہم نے بہت سارا سمے گزار دیا ہوتا ہے, وہ جو رشتہ ہوتا ہے, وہاں پر بھی تو بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں. تو ایک ایسی بات کہہ دینا کہ جہاں پر بھی آپ جائیے گا لیکن آپ اپنے آپ کو اکیلا تنہا نہ محسوس کیجیے گا, کیونکہ بہت ساری یادیں جو آپ نے ہمارے ساتھ گزاری ہیں ان کے ایک ایک پل ہم آپ کو سونپتے ہیں.

0: سلسلے میں 5 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ مختلف ریاستوں میں چھاپوں کی کارروائی جاری ہے۔ وزیراعظم مودی نے اپنے قافلے سے گاڑیوں کی تعداد کو کم کر دیا ہے، جس کے بعد بی جے پی کے وزراء اعلیٰ اور دیگر رہنماؤں نے بھی اخراجات کو کم کرنے سے متعلق اقدامات کیے ہیں۔ مغربی بنگال حکومت نے بھرتی کے سلسلے میں گھپلوں کی تحقیقات سی بی آئی کو سونپنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس نے ضروری سامان کی نقل و حمل پر سبھی بین ریاستی پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ اور ویٹ لفٹنگ میں گاندھی نگر میں ایشیا سینئر چیمپئن شپ میں بھارت کی گیانیشوری یادو نے چاندی اور کانسی کا تمغہ جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی نے مارکیٹنگ سیزن 2026-27 کے لیے 14 خریف فصلوں کی کم از کم امدادی قیمت میں اضافے کو منظوری دی ہے۔ نئی دلی میں مرکزی کابینہ میٹنگ کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ حکومت نے خریف فصلوں کی ایم ایس پی میں اس لیے اضافہ کیا ہے تاکہ کسانوں کو ان کی پیداوار کی معقول قیمت کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ خریف سیزن کے لیے کسانوں کو دی جانے والی تخمینہ رقم 2,60,000 کروڑ روپے رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سیزن کے دوران 824,00,000 میٹرک ٹن سے زیادہ فصلوں کے اندازن سرکاری خرید کی جائے گی۔ جناب ویشنو نے کہا کہ سورج مکھی کے بیج کے لیے سب سے زیادہ 622 روپے فی کوئنٹل کم از کم امدادی قیمت کی تجویز پیش کی گئی ہے، جس کے بعد کپاس کے لیے 557 روپے فی کوئنٹل اور تل کے لیے 500 روپے فی کوئنٹل کی تجویز ہے۔
1: خریف کے لیے جو فیصلہ لیا گیا اس میں جتنے بھی خریف کے کراپس ہیں ان سب میں کاسٹ پلس 50% یا 50 سے ادھک ٹوٹل 2,60,000 کروڑ روپے کسانوں کو پے آؤٹ جائے گا اس پورے فیصلے سے، اور اس سال کا اینوئل خریف پروکیورمنٹ ہوگا 824,00,000 میٹرک ٹن ایل ایم ٹی۔
0: مرکزی کابینہ نے 37,500 کروڑ روپے کے اخراجات سے زمین کی سطح کے قریب پائے جانے والے کوئلے اور لگنائٹ کو گیس میں تبدیل کرنے کے پروجیکٹوں کو فروغ دینے کی ایک اسکیم کو منظوری دی ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ اسکیم بھارت کے کوئلہ اور لگنائٹ سے گیس کی پیداوار کے پروگرام کو تیز رفتاری سے آگے بڑھانے کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔
1: پول بھارت میں قریب قریب 400 بلین ٹن کے نون ریزروس ہیں، تو اس کوئلے کا زیادہ سے زیادہ اپیوگ کر کے ہم اسے گیس بنا سکیں، اور گیس کا اپیوگ پھر فرٹیلائزر وغیرہ میں، تاکہ فرٹیلائزر کے لیے جو ایل این جی امپورٹ کرنی پڑتی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ 37,500 کروڑ روپیز کا آؤٹ لے اس اسکیم کے لیے رکھا گیا ہے، اور قریب 3,00,000 کروڑ کا انویسٹمنٹ ہوگا اس میں ٹوٹل، اور 75 ملین ٹن کول کو اس میں گیسیفائی کرنے کے لیے پروجیکٹس لگیں گے۔
0: جناب ویشنو نے کہا کہ اسکیم صرف کانکرنی کے شعبے سے سالانہ 6,300 کروڑ روپے کی آمدنی پیدا کرے گی، اور موجودہ جغرافیائی اور سیاسی حالات کے دوران آتم نربھر بھارت اور میک ان انڈیا مہم کو بھی مضبوط کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس اسکیم سے کوئلے کی پیداوار والے علاقوں میں تقریباً 50,000 روزگار کے مواقع پیدا ہونے کی توقع ہے۔ مرکزی کابینہ نے سرکاری و نجی شراکت داری کے تحت نجی شراکت دار کے ذریعے طویل مدتی لائسنس حاصل کر کے ناگپور بین الاقوامی ہوائی اڈے کی جدید کاری اور تزئین کاری کی منظوری دی ہے۔ کابینہ کی میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ یہ قدم ناگپور ہوائی اڈے کو علاقائی ہوا بازی کے مرکز میں تبدیل کرنے کی خاطر ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس کام کو ملٹی ماڈل انٹرنیشنل کارگو ہب اینڈ ایئرپورٹ ایٹ ناگپور ایم آئی ایچ اے این پروجیکٹ کے تحت مکمل کیا جائے گا۔ جی ایم آر ناگپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ لمیٹڈ جی این آئی ایل ناگپور کے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر بین الاقوامی ہوائی اڈے کو عالمی معیار کی سہولتوں میں تبدیل کرے گی۔ مرحلہ وار ترقیاتی پروجیکٹ کے تحت مذکورہ ہوائی اڈے کی سالانہ مسافروں کو سنبھالنے کی گنجائش 3 کروڑ تک پہنچانے کا ہدف رکھا گیا ہے، جس سے یہ وسطی بھارت کا ایک اہم ہوائی اڈا ثابت ہوگا۔ وزیراعظم مودی نے کہا ہے کہ مرکزی کابینہ کی جانب سے مارکیٹنگ سیزن 2026-27 کے لیے خریف فصلوں کی کم سے کم امدادی قیمت میں اضافے کا فیصلہ ملک کے کروڑوں کسانوں کے لیے زرعی پیداوار کی منصفانہ اور منافع بخش قیمت کو یقینی بنائے گا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ یہ فیصلہ ملک کے کسانوں کی زندگی میں مزید خوشحالی لائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ احمد آباد

0: کوآپریٹو کی بھرتی میں ہوئے گھوٹالے کے معاملوں کو مرکزی تحقیقاتی بیورو سی بی آئی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سویندو ادھیکاری نے آج ٹی ایم سی حکومت پر الزام لگایا کہ اس نے بدعنوان افسروں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ان معاملوں میں کوئی کارروائی نہیں کی۔ حکومت نے ان افراد کی ملازمت بھی ختم کر دی ہے جنہیں ٹی ایم سی حکومت نے ریٹائرمنٹ کے بعد ملازمت دی تھی۔ آسام حکومت اس ماہ کی 26 تاریخ کو ریاستی اسمبلی میں یکساں سول کوڈ یو سی سی بل پیش کرے گی۔ وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے نئی مدت کار کی پہلی کابینہ میٹنگ کی صدارت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس کا اعلان کیا۔ جناب سرما نے کہا کہ آسام اسمبلی کا خصوصی اجلاس 21 سے 26 مئی تک منعقد ہوگا، جس کے دوران 9 منتخب ارکان اسمبلی حلف لیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یکساں سول کوڈ بل اسمبلی اجلاس کے آخری دن پیش کیا جائے گا۔ اس اقدام کے ساتھ آسام اتراکھنڈ اور گجرات کے بعد یکساں سول کوڈ بل پیش کرنے والی تیسری ریاست بن جائے گی۔ منی پور میں آج صبح تقریباً 10:10 پر نامعلوم مسلح افراد نے 2 بولیرو گاڑیوں پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ ثقافت کے مرکزی وزیر گجندر سنگھ شیخاوت نے آج کہا کہ امریکہ میں اسمتھ سونین کے نیشنل میوزیم آف ایشین آرٹ سے چرائے گئے 3 بھارتی نوادرات کی وطن واپسی کا مقصد بھارت کے ثقافتی ورثے کی حفاظت ہے۔ نئی دلی میں ان تاریخی نوادرات کی واپسی کے بارے میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب شیخاوت نے کہا کہ یہ کوشش عجائب گھروں میں اخلاقی اصولوں کو مضبوط بنانے کے لیے بھارت کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔
1: ایتیہاسک اینٹیکوٹیز کو جو بھارت لانے کا کرم پچھلے برسوں سے چل رہا ہے، اس دشا میں ہم آج آسٹریلیا سے 11 اور امریکہ سے 3 اور مورتیوں کو بھارت میں لانے میں سفل ہوئے ہیں۔ اس کے اترکت بھی 657 اینٹیکوٹیز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہم نے امریکہ کے ساتھ چرچا کی۔ یو ایس انفورسمنٹ ایجنسیز نے ان کو بھارت کے دوتاواس کو امریکہ میں سپرد کر دیا ہے، ان کو لانے کی پرکریا بھی پرارمبھ ہو گئی ہے۔ 657 اینٹیکوٹیز اس کے بعد میں بھارت آئیں گے۔
0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے اپنے ہم منصب شی جن پنگ کے ساتھ سربراہ ملاقات کے لیے آج بیجنگ پہنچے ہیں۔ کل شروع ہونے والی اپنی دو روزہ بات چیت کے دوران امکان ہے کہ دونوں رہنما ایران کے ساتھ جنگ، تائیوان کو امریکی ہتھیاروں کی فروخت، تجارت اور مصنوعی ذہانت سمیت اہم معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ دونوں رہنما دنیا کی 2 سب سے بڑی معیشتوں کے درمیان محصولات اور بڑھتی اقتصادی اور تکنیکی کشیدگی پر بھی بات چیت کر سکتے ہیں۔ ویٹ لفٹنگ میں آج گاندھی نگر میں ایشین سینئر چیمپئن شپ میں بھارت کی گیانیشوری یادو نے 2 تمغے جیتے، جس میں چاندی اور کانسے کا ایک ایک تمغہ شامل ہے۔ گیانیشوری نے 53 کلو گرام اسنیچ زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا اور پھر مجموعی طور پر 194 کلو گرام کا وزن اٹھا کر کانسے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ تھائی لینڈ اوپن بیڈمنٹن میں اسٹار کھلاڑی پی وی سندھو، لکشیہ سین اور کیدامبی سری کانت نے بینکاک میں منعقدہ سنگلز مقابلوں کے پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی کابینہ نے مارکیٹنگ سیزن 2026-27 کے لیے 14 خریف فصلوں کی کم از کم امدادی قیمت میں اضافہ کیا ہے۔ کابینہ نے کوئلے اور لگنائٹ کو گیس میں تبدیل کرنے سے متعلق 37,500 کروڑ روپے مالیت کے پروجیکٹوں کو فروغ دیے جانے کی بھی منظوری دی ہے۔ سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 کے پیپر لیک کے سلسلے میں 5 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ مختلف ریاستوں میں چھاپوں کی کارروائی جاری ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے قافلے سے گاڑیوں کی تعداد کو کم کر دیا ہے، جس کے بعد بی جے پی کے وزرائے اعلیٰ اور دیگر رہنماؤں نے اخراجات کو کم کرنے سے متعلق اقدامات کیے ہیں۔ اور ویٹ لفٹنگ میں گاندھی نگر میں ایشیا سینئر چیمپئن شپ میں بھارت کی گیانیشوری یادو نے چاندی اور کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔